0: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها.
1: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
0: في مونوبري جاونا أبلي فير سير تو يو أبلي فير سير تو يو حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلاد هالثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش مونوبري ديما معك
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن